わからない。いてもいなくても同じ。何を考えてるかわからない。パッとしない。つまらない子。ヘレン。灰色の目。と短い指の。

ロックについては心配したことがない。大人の意識を守り、綺麗好きで不幸な弟たちの面倒をよく見る、手のかからない良い子。

体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢だけは。

するともうですね、しかしはっきりですね、できるんです。最近ですね、それがどうもはっきりですね、できるんです。最近ですね、できるんです。最近ですね、できるんです。最近ですね、できるんです。それがどうもできるんです。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです、その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶的さにも気になるわけです、そこでは時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈が生まれてくるわけですね。

時間の痕跡がかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか